suno mpongo musa kwa yo suno yega jima jema ba utai hehehe ya nyumwe ya kwa mabishu kwa ya nikila mokro ae uwa wa mbapa nsini ufani ipa ya fizeo ni mdao bewu hehehe weyo cheya cheya cheya yeah yeah yeah nana punch ya mishiro

19h52, mesdames et messieurs auditeurs de la fréquence radio communautaire, la voix de l'outil émettant de Sansani Mango. Veuillez suivre à présent la page de nos communiqués en langue locale à nos formes. Baran bien sûr, radio communautaire, la voix de l'outil Tifom, Yenga, Yasubesan, qu'on connaît à nous et au Crifin Zomitia, Bruno, Nizan, Yenga, Yawonuma, Ouhui, Nasara, Sara, Nosu, et Wechambra, Yon, et Kunchan, et Messo, Kanchimi, Kunachim, Femekperi, Angoro, Nashing, Wifo, Dike, Kremi, Yirbo, Shesuni, Yikoya, Yirbo, Kuru, Sabi, Kuru, Sangabe, Kuru, Kanshe, Dea, Shea, Wule, Kuru, Evian, Shea, Makoko, and Makongo, Sangam, Witra, Gandin, Yini, Garmani kwatke ganen ni war kresanga trefe famno ye watenge famna fesanga ngo famno ye koraya so wara kin ye kwa kwe bukata idet manu ye wara won lafiye su kan shine da shine yan she ye nga we ye cross to ko suni bi ye suras kan suni bi da makai che mai ka koda frina su shire mi kuni sanga mi bakotke ganden e bakonyi ganden ni kwen famno fesanga ngo famno ye de yangoni fesanga fumna su shira manga masanga be kotke gande ne ni wa kare sanga trefe famno ya shire ne fame tan fam be anuma ni ne sanga ne ni ber kretie mango ko minga ngama no mi koni kotke gande ne tan fam ne basanga man eno be kre ka bani dunya kwaki to su shire mi koni ya tan fam kre be bani dunya kwaki ma de kene su shire yo bani ma yo buga fere yo bara mai fajana fere daus ne fa bawro fa bawro ne fajana fere daus jama mabu do ko trafe kataba e e terk bo fank may wala anor bo fank mano jenga iko shibamfo ya shirene fama trefo ketrefo bi wawru docteur nyabi be ban be sobe shibene be shima ka dede tikano la fie yirte kurwa tore yirte pofo so shirmi kuni fala fie ni faje ke yu adaman de bakere kandani tore ya shirene fama la mokombe bo dansare ka soro dongo de gbere fafa ko do eton ena nyene gbere wuru ni yetna fam kreno ne fa ba wele de ka de na fere suma ko rufitena ko kum ka tana fama bla mo ya bakere Shere na fama tana fo kere baran biya swala yanchi ya kere ndike kere buya fa yuya fiyere yuya tori ya biya fa mboro ya nga uwe su shere yirmi koni yirebe ya ko neban la fiyere edmanu ya su shere dekebe nye ula barakano yirebo nyamba metuko koni bura su shere yirmi koni nye su arisanga beba kere ya kere ba ula un la fiyere dekebe nye ya ko dini la fiyere Shere na fama ya fo baran biya swami koni shiba mfo nima ba yirik pabu nye kurba kesa netrab nefa fashi budan shemwe tmatma mo kura virpa yesu shire mi koni fayere matma fatwe fo baran biaso mi koni shem fo ni me kon kon kura virpa mo baran biaso radio communauté la voix de l'otiti fom yesu da machina iwa manche yanga la paribo iwe sano kon gwenu ne kuru fa kwa kenu fama menga yeshua e grobie toka bala yanga iti na sereg ma fo ma soyi won mayino yanga ru traité sume la barika inwa kuru kwato nga fanam de nga kurku waram biya som de nga kurku ba afrika porte monnaie de nga ñene no ye carte boy ci ikere kay ci togo ba yi wono be ye carte boy ikere ka son so lori kan o de kada shi yi wono be ye carte fako la fiere ka yanga yi wono be bo ya fere carte d'assurance maladie universelle fa bo kay nga cangi yaya kabe buka nyene nwa kuru konso wara nyene ninge mkere be bubu bani kenji mumuko be buka so ya wafita atwa te gorobiani atimbo yifari na nyene nwa kuru kuna atoe nga hotel mango de awandan nubere kaneko hotel mango yenga fita be ubere toneke kwe bibere no jine moto bibere o jine moto fita mbibere tu ya subere yanga no nyam fa tiene ki suko mere dawan de kado yanga konta de kado urube wobere tana fo be urubere no wule bibere to ngifte do ne ko kwa pu ko no ka kpinyi no ba fi tam bibere to ne ka yangi ba jo bere wule sa ingrema wonguma nyine wa kur ko ne nyine ngen krebe wonne yengi mela bari jande yere krebo ngu nyene ngene ye koro fere goro biena hitanga fu nyamamso abarangona ngbene nyo abarashene ngona abranna abarangona ngbene nyo abarashene ngona abranna wara abarangona ni kon aburuno ne no burune za aburuno ni mokwe yesu da ma shemo ya bana yego amanshe la bari bo ibukaso yanga ite she yo wan she la bario ya she jalo kan koko yirbo ti budori feme
yashi agorobie aufo komi yatanafo naya komi dilo yatanafo dangi buke yani dangi asafara yashwa tantongo namado barekun konkeren batimbono nabobo commissiona fara radio communautaire la voix de l'otina fakanch moya bakere bodé ashina buyan sheda makanga shanyama yarekun konkere boy korobuka bo yema sulema biye kobo yema bo shimamba yebab sabahi yanga tarasangambo bosuko kabuyo yana biyeso dangi yombo she tuyanga wei kanabayo sheni na sarasara nusumbe anubare nile buru cheneka yeshua dangi yesu tingi suki ini dunia kwa kira fara fa pinyo afabro nyone nono na sarasara njenu ichambro nyone sanken yeshini yana biyeso ni dunia kwa kira tuyanga ikeni ini dunia kwa kina ambere bukea ye kwenye reshua ndabrea na banya adoshe na fashe neka saran nonno bere ile buruchen bu yori ye shena biaso dangi yombuna e yombusha ye bon ka ki kan shiya da makaya kresanga no be ye shena kora yo yere be ftiri de tikano ne kurba bu kabuna ye ba mari ye shine na biaso nin zoe ye ba gwere nin zoe bunga ye da ma shine ya manshe nyina shi da labane fatu ye shi ye tanafo alaji larba be wi la fanyo ye tanafo na male ilia sobe wi la fanyo ya tanafo usarama dalendi ilavanyo totibino mbiye ilavanyo namale aya ilavanyo tanafo ajwa bingoro ya nga yesu da osmashi ya shuru na dambara mkaribibu ilavanyo adabashi dona ayu banshe ya tanafo na anu degolbi utanadekebo maraba kontye tanadekebo komna tampuri tanadekebo balenje njisa tanadekebo komi ina mwe yesu shuru na ada tanadekebo barani biya sokera shina famea ya grobie komi bani yirbo ti payo kafeme mo ngado ashine wanshe yeshua banga be lopai ono tana fam kre da ma shi donay ba manshe nga payo kado dange korea payo ka lazare ko ono tana fam kre ba ma payo ka su kan she me da ma shi na manshe de kibo an yire ye shin sheno ya mi kunete to kro to fo ay to kro ya so ya ji shono tana fam kre ba ma payo ka jalo kan la sane ba mo budori non poaba jabare hono tana fam kare pado e bodori do suda machine ya manchet comme na chepe bodori na ya banko bodori ko singi san bodori su kan shan kare da machine ya manchet banko yibo ko no baram kare pati sangawa be an bodori do kan shan me da machine ya manchet baba fu se no no yi dauda e sauda be an su to ko suda machine ya manchet bi so yi mberewe hono tana fam kare ba perimetre do suda machine ya manchet e gro bi sanja ko fi na gwati kofi tantako ono tanafom kreba ona bwati ya suda machine ya manchet tontongo na madobe ojabo ya tanafala jiguru kambe o kondana bosoro le ono tanafom kreda machine ya manchet yombo dangi be o fomboro sule fomboro mama ya ya ono tanafom kreba on zare suda machine ya manchet koko ba be o fomboro kosiba matinja nshi kosiba matinja manya ono tanafom kreba o manya do esu kanshi me da machine ya manchet baba kondia ono tanafom kreba manya matori kofi uno tanafam kreba manche osman hono yiba manche tanadeke ba suda machine ya manche aya uno tanafam kre tanadeke bo mama nawo uno tanafam kreba osaduri su kan shema da machine ya manche e tanafo kurku kan kosi uno tanafam kreba bulori adam uno mo ba kreba ko mongo kan ya suda machine ya manche baba ya kofi uno tanafam kre jagori ya tanafo na ba sunde na alem uno tanafam kreba jagori ya suda machine ya manche ndaka kofi ono ni amambia mkereba o chanweko nana ono ni amambia mkereba o chiku ya suda machine ya manche nyeto ankere kare kwa nyeto tukuru bo ankuru yi ya tanafo nsheno ya sushire na mikone ni ikata ankunkun nkere ya shirisum yanga ya sushire bibiribi ya suda shibibiribi nefatu ya tanafo akoyombo no tanafo mkereba o na wakaso ya suda machine ya manche kwa mikomna no tanafo mkere na wakaso njisaka ono tanafam kere na wakaso ya suda machine ya manche komi banye ono tanafam kere na wakaso agoro ono tanafam kere na wakaso ya suda machine ya manche ashenzo komna ono mbam kere be ono wakaso ya tanafo kanjoko ono mbam kere pati na wakaso ya suda machine ya manche ya tanafo agama ya tanafo angama sheti yi njisa ono tanafam kere na wakaso ya suda machine ya manche komna na toma sandewa komi dilo yi yesu shuru na dam baram krebe o sandewa da bashina ayo banshe ko jo chana te ono uni amambiam krebe o sandewa
aya yanga yatanafo akoya ya yanga yasuda machina yayo amanche aya yanga akoya toti le sandewe suda machina amanche yatanafo njakiba yombo no tanafo mkere poporoko mkere fokosi worobo ati kenaga femedo washina yo amanche kombia kujereke yanga da machi gatoti baneno tanafo mkere gatoti boki no tanafo mkere suda machina amanche lambogo no tanafo mkere pati yanga da machi bado odomi ya unumbam krepati ya damashina ya manshe jabari bani unu tanafo mkere sudan kukunkirashina ya manshe bashi yanga ya tanafo nakoroko nakoko bachi yanga nakoko yi bashi ya sudo washi na ya yuwanshe fatu ya tanafo kwa siba kuam unu tanafo mkere bani ushimbo ya sudamashina ya manshe ya tanafo jokpere jadambe upanya unu tanafo mkere sudama shina ya manshe ina ashidalaba nefatu wajishi biri be upanya unu tanafo mkere sudama shi kancho udadi unu tanafo mkere bama upanyo alasani buruma unu tanafo mkere upanyo ya sudama shina ya manshe nando dabla nado dabla unu tanafo mkere bama upanyo metri kwa kuhunu unia mambia mkere bama ukajiritiri ya sudama shina ya manshe ya yaunu mweba kere bama ukajiritiri na je anzumana ba ubiaka yesu kansha ankere damashi nimeto ankere karikwa ya tanafo tafonu ni mambie mba ubiaka ya tanafo yandi tafayi yandi tafayi yandi unu tanafo mkere sudamashi na ya manshe koko wajua unu tanafo mkere pati ya tanafo sadia ya ngasidu ile unu tanafo mkere sudamashi faorufatu biaka barani biasu yesu kansha me damashi na ya manshe ya ngawoi jikakarebu ankuru hii ya nabia son shenu dangi yumbu shenu yanga mikono iriti nkatotofwa iriti ashida fwa iriti tokrotofwa ito ankere karikwa ito anku konkre tokro mwe babaran biaso radio communauté la voix de l'étudiant fome yo kref mo kemiti na radio nso tikala barebo mikona yesu chama ya kongweno ka yakuru fa kwa kinu famale antana fo anwa anema bie kosi shifu benjamin ka ibe ne kamene fa la barefo mama anufono damashina yo amanche bibao no tiflan la bare mikonde mama motienga ne kichema ya kwa mwai na ya kisanga na efu mala makom ya ni wasofu wali ya zula irifu ya mkirifu mwakenu wa risanga weba kwa mwara junye sanga ya ngajina njie kirifu buru ninyo damashi na yo amashele.